0: Veselă Coledă!
1: Christmas Diamo, Varga!
2: Joyo Noel!
3: La Cristina!
4: Bon Natale!
5: S Novim Godem!
1: Feliz Navidad!
6: Veselă Sfânt!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!